Ebrani ye di ma. Yefa ye na si fome nuyani amu. Unku na ye di ma we Ebrani. Yeda wasi. Yeda wasi. Yeda wasi.